0: 원해
1: 파위와춤을추는바다속에있는
0: 다시볼수있을까우리둘
1: 일렁거리는아지랑이붙어맑은밤하늘
2: 걱정하지마그남은따라와
0: 밤이새도록